مهمت های که فینا ناتو رو گرادولوم او یانولاک یا او کرنم چا کلتی ستی بل هانم آزالازی رو دلمی کسک گلی کتیش امنی کز نیون کل امینه کلکی تا شاهوز اشو فیتا نزدی که فرما لا شاهوز یلن توشن حوزای رود. او هیت سی پنبر کسود سمون ترتود کیوی تلسته میشک آنمزدی کولتورا ارتی گیت کورانک کردی شیف کپچولتو سه. کلتوی ای رویشتناری مونکا شاگا ایلتی بن اکماشت ارو شیتو تویکن شککت آقوتود. موید گزلب رو سمنی و اویان ایتن میشیگی و تلاکوسون اکی بیزوت اتروک نیب گازاک شاگابان اشفللو شیگتیر زد نمزتین اک سیبیلیزاسیوش اروک شیگیراند. اینان ازر کنن سزنگ فن یوروش تیسن که تدکین سلطت ارفابان اشویش گل اشیفیت اواروش گوزا کولترالش گوزه گیبن توتوته. گوزیب ایش گلی تنولمایید مراش بان فیسته به. ازر کنن سزد فن که توبن سرزد دیپلومات ازان کره گتن بوچه ایستی کورانک تروگ نیو ایش ایرادولوم سکن. از ارفای هدیو مایوش کلتی ایستی کلتور راتو مراش بشگو ایرودن کلزه گیند. انکارا سلم ایلتی گوزد و اوتیا کت وزو آلاپود ترمتت موویسی فلو دیشوست. امارش و روشبان توتوت ایویالت جایی زریفولو وال اردن بیلزد دل رسیم ازن ارنلیش اولاتین ازن ارنل کلکی توت برد جاگی اترو گرادولون ترتیند سمپونتیا بول کنون لگش یلن تشیگل بیرنگ. نوری پاک دیل ایش مکترسو اولاکی وود انگا کرنگ امی بن از اولو شاشیش از ایرش گزرش لکشی دیشی گزر سنبدی یفاد. نجی فازه کسا کرگی سزای کارکوش گندولتی سینتین فونتوش نموت خودک اینان سلمیش ایرودالمی فلو دیشی بن. امی کورما اوهید سیب امبرو بسیلونگ ازو براتی سلمی گزک امی اوزکتو دوگت اینان ایلتی نگمه گیردیشی هست ایش اوزکی گلک فونتوشاب کچ. می کز با مینیان یک کلکی تو دک شاید اگینش دیلو شکت اگماش ای روی پایا یادش ویگی کشیر تک. اوید ویلم انگاز اگود لید نگاز اگلی فانتوشاب تنو شاگا افیاتولوک سامر آز کجا گندو کداش ایش و مویست برا چک بن اگماش تموگاد و ایش فلوتت. مهمت اکیف اینان مگم لیتیش و گزوش شیک توگه کند اگو تلگویان نمزدی گزوش ارو فسیتی شیرش امنی که سد بنون کت امی شوکت تد اتروک ایرادولوم ایرد. اینان ازر کنس اصطفان کنس بن نوری پاک دیلال راسیم ازدن ارنل ایش اردن بیازد دلگو تریز فت از ادبیات سیمو فویو ایراد مگلپی تشابم. ازر کنس اصطفان اطبان پدیگا میوارا اولپی توی کسود دلگوک ازگا کلتی ستنک نوویلک نکش گندلتی ایراشوک نک هیتادو فویو ایرادوک لحتو شیگت درم تدگارا حج او سرزوگش ای یود هاشنک از اول باشو گزون شکس. امی کورینان تورو گرادولوم هز فلو هز ایارو لاشاد ارتیکه یک مووی ملت از تو سرکس دویش گیدوی منکاتش فکرم بکه فنیونگ ایگ ایرو دانمی کسک فمارو داشا او دانش نمچو گزیرشون هنم آمووک مکلن تتشین ایش مولیک. و سرکلن سست فنهید بن مکلند هجرت فلمینت و سرکلن سستکلن سبنگ بن از اول و شوکوز ایوتو تنها سوزدر کلتی ستین اکمه کتاروزو کتته ای. اینان او دیوان کلتی ست اشو نیب کلتی ست حجو منیاب و سرمزو کلترالش اروخ شیگت امودن کلتی ست که فیزیشی لحطو شیگی ول ادوسته.

ترکیه. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

اردوی ایران اعلام کرد که معلوماتی به دست آورده است که نشان می‌دهد امریکا تصمیم گرفته حملات خود علیه ایران را از سر بگیرد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد که گفته می‌شود این تصمیم در یک نشست مشترک در یکی از کشورهای اروپایی و با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه گرفته شده است. این قرارگاه تهدید کرد که در صورت اشتباه واشنگتن، ایران علیه منافع امریکا و مواضع نیروهای این کشور در منطقه اقدام تلاف جویانه انجام خواهد داد. قطر اعلام کرد که تیم میانجی این کشور حدود 2 هفته است روی پیشنهادهایی برای از سرگیری گفتگوها میان ایران و امریکا کار میکند. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت دوحه درباره از سرگیری مذاکرات با واشنگتن و تهران رایزنی کرده است. او افزود که در پروسه میانجیگری قطر و پاکستان میان دو طرف میانجی های قطری برای پیش بردن مذاکرات میان پایتخت های مختلف در رفت و آمد دیپلماتیک بودند. مقامات اعلام کردند که روسیه در واکنش به حملات پهپادی اوکراین به مسکو و مناطق اطراف آن در آخرین روز رأی‌گیری که به کشته شدن 2 نفر و آتش‌سوزی در یک پالایشگاه نفت منجر شد، حملات علیه کیف را تشدید خواهد کرد. وزارت دفاع روسیه اوکراین را متهم کرد که تلاش کرده است اراده دموکراتیک شهروندان روسیه را مختل کند و اعلام کرد که به این حملات پاسخ داده خواهد شد. در همین حال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که دو طرف درباره دیدار در نیویورک به توافق رسیدند. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که منطقه الایس در حومه جنوبی ولایت حلب در پی چند انفجار شدید در زید و انفجارهای ثانوی نیز در یک تأسیسات نظامی رخ داد. رسانه دولتی الاخباریه اعلام کرد که علت انفجارهای نخست هنوز در حال بررسی است، در حالی که خبرگزاری سانا گزارش داد که انفجارها در یک تأسیسات نظامی در نزدیکی الایس رخ داده است. منابع محلی گفتند که انفجارها در یک انبار مهمات متعلق به وزارت دفاع سوریه رخ داده است. و خبر آخری که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای شرکت در نشست‌های سطح عالی 81 مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. قرار است اردوغان روز سه‌شنبه 16 سخنرانی سالانه خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایراد کند. انتظار می رود سخنرانی رئیس جمهور ترکیه بر جنگ نسل‌کشی اسرائیل در غزه، به رسمیت شناختن بین المللی فلسطین و اقدام های دیپلماتیک احتمالی علیه اسرائیل متمرکز باشد. همچنین پیش بینی می شود اردوغان با شماری از رهبران جهان دیدارهای دو جانبه انجام دهد.

سلام دوستان گران ارج برنامه، امروز 21 سپتامبر مصادف است با روز جهانی سال، سالگرد روزی که آلمان هیتلری بر علیه پولند جنگ آغاز کرده بود. این روز در ترکیه و در کشورهای عضو بلاک شوروی سابق به صفت روز جهانی سال جشن

گرفته می شود. با تأسیس سازمان ملل پس از جنگ جهانی دوم در جهت جلوگیری از وقوع مجدد جنگ ها به طور کلی، از وقوع و گسترش بسیاری از جنگ ها جلوگیری صورت گرفت. اما باز هم این درگیری ها و جنگ های منطقوی همچنان گاه گاه رخ می دهد. سازمان ملل متحد را بر اساس 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل تشکیل دادند که به هیچ وجه دارای اصل برابری نبوده است. اگرچه بسیاری از کشورها از این وضعیت انتقاد کرده اند، اما 5 عضو دائمی شورای امنیت همچنان با ناشنیده گرفتن اعتراضات کشورها به کار خود ادامه می دهند. از آنجایی که به همگان معلوم است اگر در مورد مسئله فلسطین یکی از این 5 عضو رای منفی ارائه بکند، نمی توان تصمیمات مؤثر و مشترک اتخاذ کرد. بناهن رئیس جمهور ترکیه آقای رجب طیب اردوان ایده جهان بزرگتر از 5 است را در سالهای اخیر به صراحت مطرح کرده است که به شدت مورد حمایت فزاینده کشورها قرار گرفته است. آرزو می کنیم سازمان ملل متحد که اهمیت زیادی در حفظ صلح جهانی دارد، با ساختار برابرتر و بی‌طرفانه تر به صلح جهانی مصدر خدمات ارزنده گردد. 21 سپتامبر روز جهانی صلح مبارک باد.

حکایت یک دست. مجتمی های بزرگ، درمانگاه های باشکوه و کاروانسراهای عظیم، آنها مورهای عظیمی بودند که تمدن وقف بر سیمای شهر می زد. اما در میان محله ها، در گوشه و کنار کوچه های تنگ، نبض خاموش نیز می تپید. بی تکلف و دور از جلوه‌گری، اما درست در مرکز زندگی. اگر روز ناگهان جلوه خانه‌تان آتش سوزی رخ می داد، اگر بر اثر حادثه دیگر قادر به تأمین معاش خود نبودید، یا اگر در گوشه ای از محله کودک بی سرپرست سر به زیر می انداخت، دستی که برای یاری می شتافت وقف عوارض بود. امروز درباره صندوق‌های عوارض سخن می گوییم، صندوق‌هایی که قرن‌ها پیش از نظام‌های مدرن بیمه ثابت کردند همسایه در برابر همسایه فقط سلام و احوالپرسی ندارد، بلکه گویی دین برای حفظ زندگی یکدیگر بر عهده دارد. با صندوق مشترک محله، یعنی آتش خاموش نشدنی وجدان، خوش آمدید. واژه عوارض در لغت به معنای حوادث غیر منتظره، پیش آمدها و شرایط فوق‌العاده است. در فرهنگ محلی عثمانی، وقف‌های عوارض نوع صندوق همبستگی اجتماعی بودند که هر محله برای خود ایجاد می‌کرد. نحوه عملکرد این نظام حتی امروز نیز برای اقتصاددانان شگفت انگیز است. معجزه از حقوق و اخلاق. ساکنان محله متناسب با توان مالی خود به طور منظم به این صندوق کمک می کردند. این پولها توسط هیئت متولی در چارچوب شرعی به کار گرفته می شد تا بلا استفاده نماند و درآمد حاصل از آن نیز دوباره برای درمان زخمهای محله هزینه می شد. اما این صندوق دقیقاً چی می کرد؟ خانه یکی از اهالی محله آتش گرفته

بود، هزینه چوب، مصالح و کارگر از این صندوق پرداخت می شد. دکان یا کاسب را آب گرفته بود. خسارات او از سوی این وقف جبران می شد. حتی کارهای مانند ترمیم سنگفرش‌های خراب در محدوده محله، باز کردن مسیرهای آب گرفته و نگهداری از نانوایی مشترک محله نیز از همین صندوق وجدان مشترک تأمین می شد. این فقط یک صندوق کمک رسانی نبود، اراده مدنی بود که محله را قادر می ساخت امور خود را اداره نماید و مشکلات خودش را حل کند. یکی از تأثیرگذارترین وظایف وقف‌های عوارض که با دقت ویژه کرامت انسانی را حفظ می کرد، مانند بسیاری از وقف‌های بزرگ دیگر، حمایت و سرپرستی از نیازمندان بود. اگر کودک پدرش را از دست می‌داد، این صندوق وارد عمل می‌شد تا تحصیل او نیمه کاره نماند و مادرش با نگرانی از اینکه چه بخوریم سر به زیر نیندازد. در دولت عثمانی به ویژه از طریق وقف‌های پولی و تشکل‌های صنفی با نیازمندان وام‌های بدون بهره و در قالب قرض حسنه داده می‌شد و این نظام به تقویت همبستگی اقتصادی کمک می‌کرد. وقف‌های عوارض اما بیشتر برای کاهش بار مالیات‌های فوق‌العاده فعالیت می‌کردند. همان گونه که تاریخ نگاران تأکید کردند، این صندوق‌ها یکی از قدرتمندترین نقاط اطمینان برای حفظ صلح اجتماعی در جامعه عثمانی و کاهش شکاف میان ثروتمند و فقیر بودند. وقف محله بیمه کرامت محله بود. کمک چوب و مصالح به قربانیان آتش سوزی. همانطوری که می دانید، استانبول عثمانی عمدتاً از خانه‌های چوبی تشکیل شده بود و بزرگترین ترس مردم حریق یا همان آتش سوزی بود. هنگامی که آتش در محله شعله‌ور می شد، فردی که خانه‌اش می سوخت نه تنها اموالش بلکه سرپناهش را نیز از دست می داد. در اسناد شرعی استانبول در قرن 18 موارد متعدد ثبت شده است که نشان می دهد پس از آتش سوزی صندوق عوارض محله فوراً گرد آوری می شد و می توانست به نیازمندان پس از حوادث مانند آتش سوزی کمک کند، موضوعی که نمونه قدرتمند از همبستگی محلی بود. با این حال این نظام به معنای مدرن کلمه یک سازکار بیمه‌ای نبود، بلکه الگوی داوطلبانه و محلی برای یاری رسانی متقابل بود. نمونه جهیزیه برای دختران نیازمند. تمدن وقف نمی‌خواست فقر مانع تشکیل خانواده یک جوان شود. هنگامی که در محله دختر جوانی که پدرش را از دست داده بود یا از نظر مالی در مضیقه قرار داشت به سن ازدواج می رسید، صندوق عوارض نیز در کنار سایر وقف ها وارد عمل می شد. یکی از بندهایی که در وقف نامه ها بسیار دیده می شود چنین مضمونی داشت: برای دختران نیازمند محله ما که قصد ازدواج دارند، مبلغ برای تهیه جهیزیه اختصاص داده می شود. با این ترتیب آن دختر جوان بدون آن که تحقیر شود و با حفظ کرامتش می تواند زندگی مشترک خود را آغاز کند. مالیات سلمه و تسهیل پرداخت مالیات. گاه دولت در شرایط فوق‌العاده مانند دوران جنگ از مردم مالیات عوارض مطالبه می کرد. مالیات عوارض در نظام مالی عثمانی تنها منبعی برای درآمد دولت نبود، بلکه سازوکار برای تقویت همبستگی اجتماعی نیز محسوب می شد. از طریق نظام پرداخت جمعی میان ثروتمند و فقیر تعادل ایجاد می شد و به جای آن که این تفکر حاکم باشد که هر کس خودش باید گلیم خود را از آب بیرون بکشد، این باور شکل می گرفت که محله در برابر همه مسئول است. در دولت عثمانی مالیات عوارض در سطح محله دریافت می شد و بار مالی کسانی که توان پرداخت نداشتند اغلب از طریق همبستگی درون

عوارض به ما نجوا می کنند. جامعه تا زمان پابرجاست که دست ناتوانترین عضو خود را بگیرد. آنچه در این صندوق ها انباشته می شد تنها سکه و پول نبود، بلکه اعتماد استواری بود که انسان به انسان داشت. در برابر تنهایی فردگرایانه دنیای مدرن، آن میراث شگفت انگیز که در آن اهالی محله با درد یکدیگر درد می کشیدن و من بر ما برتری نداشت، هنوز هم مانند نور خاموش نشدنی در گوشه ای از وجدان ما می درخشد. روح عوارض همان زمزمه الهی و انسانی است که به انسان می گوید تو تنها نیستی. نظامی که کسان بنا کردند که گرسنگی همسایه خود را دغدغه خواب شبانه ایشان می دانستند. یکی از ظریف‌ترین قراردادهای اجتماعی در تاریخ بشر است. کلید صندوق عوارض در دست امام مسجد محله، کلانتر و چند تن از کسب‌وکاران مورد اعتماد محله بود. اما آن کلید فقط یک صندوق چوبی را باز نمی کرد، بلکه در اعتماد یک جامعه را به آینده می گشود. هر سکه‌ای که از آن بیرون می آمد، زخمی را التیام می بخشید و اشک را فرو می نشاند. از بیمه خاموش محله و آن دست پنهانی که همسایه به سوی همسایه دراز می کرد گذر کردیم. تمدن وقف نه تنها به دشواری های زندگی انسان، بلکه به هر لحظه ای از عمر او معنا می بخشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. حکایت یک دست.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز سه‌شنبه 22 سپتامبر 2026 میلادی مصادف است با 31 شهریور 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13 سی به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18 سی الی 19 سی به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبول 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبول 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبول 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان و سفرنامه به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. اردوغان خواستار شتابگیری دوباره در روابط ترکیه و امریکا شد. مهمترین محورهای سخنرانی رئیس جمهور اردوغان در مجمع عمومی سازمان ملل چه خواهد بود؟ دیدار اردوغان و ولیعهد کویت در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک. رایزنی اردوغان با رئیس جمهور ویتنام و رئیس شورای ریاستی لیبی در نیویورک. ترکیه چشم‌انداز میزبانی کاپ 31 را در نیویورک معرفی می‌کند. هاکان فیدان گفت از امریکا انتظار داریم نفوذ خود بر اسرائیل را بیشتر به کار گیرد. نماینده امریکا گفت اختلاف واشنگتن و آنکارا بر سر S-400 حل خواهد شد. امریکا برای شماری از اعضای هیئت پزشکیان جهت سفر به نیویورک ویزا صادر نکرد. وزارت امور خارجه ایران اقدام

اسرائیل علیه فلسطینیان را محکوم کرد. وزیر خزانه داری امریکا گفت فعالیت تمام شرکت های هواپیمایی ایران از 23 سپتامبر متوقف می شود. نخست وزیر عراق با وزیر امور خارجه امریکا دیدار کرد. بریتانیا حمایت نظامی محدودی از عربستان سعودی در برابر حوثی ها ارائه خواهد کرد. پاکستان از کشته شدن 28 تروریست خبر داد. کابل مرگ 3 غیر نظامی را اعلام کرد. ترامپ از زلنسکی خواست به پالایشگاه های گازوئیل روسیه حمله نکند. بیش از 160 ورزشکار خواستار تحریم دیدار ایرلند و اسرائیل شدند. و اتحادیه آهنگسازان جهان ترک تأسیس شد. عزیزان، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت ترکیه و امریکا باید با پشت سر گذاشتن موانع موجود میان دو متحد روابط خود را وارد مرحله جدید از شتاب کند. او بر اهمیت پیشبرد همکاری‌های صنایع دفاعی هم در چارچوب روابط دو جانبه و هم در چارچوب ناتو و همچنین گسترش همکاری‌ها در زمینه انرژی هسته‌ای، گاز طبیعی مایع شده LNG، هوانوردی غیر نظامی و فناوری‌های پیشرفته تأکید کرد. اردوغان گفت فرصت‌های تولید مشترک می‌تواند در خدمت منافع متقابل دو کشور باشد و افزود شرکت‌های ترکیه‌ای اکنون می‌توانند در آمریکا سرمایه‌گذاری کنند. اردوغان همچنین بر اطمینان خود از قرار گرفتن ترکیه در میان 10 صادرکننده برتر صنایع دفاعی جهان و حفظ جایگاه این کشور به عنوان جزیره‌ای از ثبات در میان بحران‌های منطقه‌ای تأکید کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز سه‌شنبه 22 سپتامبر در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. سران کشورها و دولت‌های عضو سازمان ملل در جریان این نشست در تالار مجمع عمومی حضور می‌یابند تا دیدگاه‌ها و اولویت‌های کشورهای خود را برای جامعه بین‌المللی تشریح کنند. برزیل از زمان دهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1955 به جز در سال‌های 1983 و 1984 به طور سنتی اولین کشور عضو بوده است که در مناظره عمومی سخنرانی می‌کند. پس از برزیل نیز ایالات متحده به عنوان کشوری میزبان پشت تریبون خواهد رفت. اردوغان قرار است در اولین روز مناظری عمومی و پس از سخنرانی نماینده اردن به عنوان چهارمین سخنران به ایراد سخنرانی بپردازد. این حضور 16مین سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهد بود. انتظار می رود تحولات غزه و اقدامات اسرائیل در این منطقه محور اصلی سخنرانی رئیس جمهور ترکیه باشد. ضرورت به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور مستقل و همچنین اقدامات احتمالی جامعه بین‌المللی در قبال اسرائیل از دیگر موضوعاتی است که انتظار می رود اردوغان در سخنرانی خود مطرح کند. رئیس جمهور ترکیه در جریان سفر به نیویورک همچنین با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد و سران شماری از کشورها و دولت‌ها دیدارهای دوجانبه خواهد داشت. اردوغان همچنین قرار است در برنامه‌هایی با حضور نمایندگان شهروندان ترکیه مقیم آمریکا، اعضای جامعه تجاری ترک آمریکایی و نمایندگان اندیشکده‌ها شرکت کند. رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه نیز در اجلاس اقلیمی دبیر کل سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. ترکیه قرار است در ماه نوامبر میزبان اجلاس سالانه تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد COP31 در شهر آنتالیا در سواحل مدیترانه باشد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نیویورک با شیخ صباح خالد الصباح ولیعهد کویت دیدار و گفتگو کرد. این دیدار به صورت غیرعلنی در خانه ترکیوی در مقابل مقر سازمان ملل متحد برگزار شد. نشست دو مقام در شرایطی انجام گرفت که رهبران کشورهای جهان برای شرکت در مباحثات عمومی سطح بالای 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حضور دارند. روابط ترکیه و کویت بر پیوندهای مشترک فرهنگی و تاریخی استوار است و همکاری‌های دو کشور حوزه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد. روابط دو جانبه آنکارا و کویت در سال‌های اخیر با انجام دیدارهای سطح بالا و امضای توافق‌نامه‌های متعدد در جریان این دیدارها شتاب بیشتری گرفته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ادامه دیدارهای خود در نیویورک در ترکیه با چو لام رئیس جمهور ویتنام دیدار کرد. این دیدار در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و پشت درهای بسته برگزار شد. بر اساس اعلام

0: مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، دو طرف در این دیدار روابط دو جانبه ترکیه و ویتنام و همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی را بررسی کردند. اردوغان در این دیدار از پاسخ مثبت ویتنام به پیشنهاد ترکیه برای ارتقای روابط دو کشور به سطح مشارکت استراتژیک ابراز خرسندی کرد. وی همچنین گفت آنکارا برای گسترش همکاری با ویتنام در حوزه‌های مختلف به ویژه سرمایه‌گذاری، تجارت و صنایع دفاعی تلاش می‌کند. رئیس جمهور ترکیه همچنین بر اهمیت ادامه همکاری دو کشور در عرصه بین‌المللی تأکید کرد و گفت همکاری ترکیه و ویتنام در موضوعات جهانی باید ادامه یابد. اردوغان در ادامه دیدارهای خود در خانه ترک با محمد المنفی رئیس شورای ریاستی لیبی نیز دیدار کرد. در این دیدار روابط دو جانبه ترکیه و لیبی و همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی مورد بررسی قرار گرفت. ترکیه در جریان هفته 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک فعالیت‌های خود برای معرفی آمادگی‌های کشور جهت میزبانی و ریاست 31 کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد COP31 را افزایش داده است. در همین چارچوب پوسترهای تبلیغاتی مربوط به ریاست ترکیه بر COP31 با تصویر رئیس جمهور اردوغان بر نمای خانه ترک مجموعه دیپلماتیک ترکیه در منهتن نیویورک نصب شده است. پوسترهای با تصویر اردوغان و شعارهای نظیر آینده جهان در ترکیه است و جهان برای اقلیم در ترکیه متحد می شوند بر نمای ترکیوی نصب شده است. همچنین خودروهای تبلیغاتی مجهز به نمایشگرهای دیجیتال با محتوای مرتبط با COP31 در نقاط مختلف نیویورک از جمله میدان تایمز و مسیرهای منتهی از این منطقه به مقر سازمان ملل متحد در حال تردد هستند. ترکیه در هفته مجمع عمومی سازمان ملل تلاش دارد ضمن معرفی آمادگی‌های خود برای برگزاری این کنفرانس دستور کار اقلیمی خود را نیز پیش از نشست COP31 که در ماه نوامبر در آنتالیا برگزار خواهد شد در سطح بین‌المللی معرفی کند. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در نشستی با عنوان روابط ترکیه و امریکا در آستانه 100 سال که از سوی مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در نیویورک برگزار شد درباره روابط آنکارا و واشنگتن و چالش‌های امنیتی منطقه سخن گفت. فیدان گفت ترکیه و امریکا در منطقه به ویژه درباره سوریه و عراق هدف مشترکی دارند و خواهان کشورهایی مستقل و باثبات هستند که بتوانند امنیت و رفاه مردم خود را تأمین کنند. وی همچنین بر ضرورت افزایش نقش کشورهای منطقه در تأمین امنیت تأکید کرد و گفت راه حل‌های منطقه‌ای از شانس بیشتری برای ماندگاری برخوردارند. وزیر امور خارجه ترکیه جنگ ایران، خطر گسترش درگیری یمن به کشورهای همسایه و سیاست‌های بی‌ثبات کننده اسرائیل در سراسر منطقه را سه چالش اصلی برشمرد. فیدان گفت این تهدیدها یکدیگر را تقویت می‌کنند و مانع دیپلماسی می‌شوند. مقابله با آنها مستلزم مسئولیت پذیری مؤثر منطقه‌ای و همکاری نزدیک با ایالات متحده است. وی افزود به طور مشخص ما انتظار داریم ایالات متحده بیش از پیش از نفوذ خود استفاده کند تا اسرائیل را به پایان دادن به سیاست‌هایی ترغیب کند که هم صلح و ثبات منطقه‌ای و هم صلح و ثبات جهانی را تضعیف می‌کند. فیدان همچنین با اشاره به ائتلاف دفاع مکه میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی گفت این سازوکار ضمن تقویت همکاری و حمایت از صلح و امنیت منطقه‌ای، مالکیت منطقه‌ای و یک پایه نهادی را فراهم می‌کند. تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه و نماینده ویژه این کشور در امور سوریه گفت اختلاف میان آمریکا و ترکیه بر سر خرید سامانه دفاع هوایی S-400 روسیه از سوی ترکیه حل خواهد شد. باراک در نیویورک گفت تیم‌های آمریکایی و ترکیه‌ای به طور خستگی ناپذیر در زمینه مسائل دو جانبه و منطقه‌ای همکاری می‌کنند و روابط میان دو کشور را نزدیک‌تر از همیشه توصیف کرد. باراک اظهار داشت اختلاف بر سر S-400 ناشی از قوانین آمریکا، از جمله قوانین مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها، کاستا و همچنین الزامات مربوط به وضعیت عملیاتی و مالکیت این سامانه است. باراک با اشاره به اینکه این موضوع همچنان در حال بررسی و مذاکره است، آن را یک مسئله حیاتی نیست، بلکه موضوعی مرتبط با روابط دو کشور توصیف کرد.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه

پی میگیریم. رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردند ایالات متحده از صدور ویزا برای شماری از اعضای هیئت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که قرار است برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کند خودداری کرده است. اعضای تیم رسانه‌ای ریاست جمهوری ایران نیز در میان افرادی هستند که بنابر گزارش‌ها ویزا دریافت نکردند. رسانه‌های ایران در گزارش خود نوشتند که در اقدامی خصمانه و بی سابقه از سوی دولت آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از صدور ویزای آمریکا برای برخی اعضای هیئت عالی رتبه رئیس جمهور از جمله اعضای تیم رسانه‌ای وی خودداری کرده است. این رسانه‌ها اعلام کردند که پزشکیان روز چهارشنبه 23 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این اقدام دولت ترامپ را به زیر پا گذاشتن حق دسترسی به اطلاعات متهم کرد. او همچنین به اقدام اخیر دولت آمریکا در جلوگیری از حضور سه رسانه بزرگ آمریکایی در کاخ سفید در پی اختلاف بر سر نحوه پوشش خبری آنها اشاره کرد. پزشکیان در صورت ورود به آمریکا عالی رتبه ترین مقام ایرانی خواهد بود که از زمان آغاز جنگ در خاورمیانه با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ماه فوریه وارد این کشور می شود. دولت آمریکا پیشتر با صدور ویزا برای هیئت اصلی ایران جهت شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل موافقت کرده بود. مقام‌های آمریکایی گفتند این هیئت شامل پزشکیان و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران است. با این حال واشنگتن اعلام کرده است مانند سال گذشته محدودیت‌هایی برای فعالیت و رفت آمد اعضای هیئت ایران اعمال خواهد شد. وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای در آستانه برگزاری 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اقدامات اسرائیل در قبال فلسطینیان را محکوم کرد و خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای توقف کشتار فلسطینیان، پایان اشغالگری و جلوگیری از گسترش شهرک‌سازی و مصادره اراضی شد. وزارت امور خارجه ایران در این بیانیه با ابراز انزجار و نگرانی عمیق نسبت به آنچه تداوم جنایات اسرائیل علیه فلسطینیان خواند، به ویژه نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه و کرانه باختری، مسئولیت جامعه جهانی را برای اتخاذ اقدام جدی و قاطع با هدف توقف کشتار فلسطینیان یادآور شد. این وزارتخانه همچنین اظهارات توهین‌آمیز نخست وزیر اسرائیل درباره مسجد الاقصی و بی احترامی به دیوار براق را محکوم کرد. در ادامه بیانیه آمده است که اسرائیل طی 3 سال گذشته با برخورداری از حمایت همه‌جانبه تسلیحاتی، مالی و سیاسی آمریکا مرتکب یکی از بزرگترین نسل‌کشی‌های تاریخ جهان در عصر حاضر شده است. وزارت امور خارجه ایران مدعی شد در جریان این اقدامات شمار زیادی از فلسطینیان در کرانه باختری و غزه کشته و آواره شدند و طرح راهبردی محو استعماری فلسطین نیز دنبال شده است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد از چهارشنبه 23 سپتامبر شرکت‌های هواپیمایی تجاری ایران در نتیجه اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا با محدودیت گسترده در فعالیت‌های بین‌المللی روبرو خواهند شد. بسنت در گفتگو با شبکه آمریکایی CNBC گفت در 23 سپتامبر همه شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان متوقف خواهند شد. او این اقدام را بخشی از فشارهای اقتصادی واشنگتن برای منزوی کردن شبکه هوانوردی غیرنظامی ایران عنوان کرد. وزیر خزانه داری آمریکا توضیح داد که فرودگاه‌ها، مراکز خدمات هوانوردی و شرکت‌های خارجی که به هواپیماهای ایرانی خدمات ارائه کنند، ممکن است با خطر قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا و تسویه‌های دلاری مواجه شوند. به گفته بسنت، شرکت‌ها و ارائه دهندگان خدمات خارجی در صورت سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی، ارائه خدمات مربوط به فرود یا فروش بلیت برای این شرکت‌های هواپیمایی ممکن است دسترسی خود به نظام دلاری را از دست بدهند. مقام‌های ایرانی تا زمان انتشار این گزارش واکنشی به محدودیت‌های اعمال شده در حوزه هوانوردی نشان ندادند. علی الزیدی نخست وزیر عراق پیشتر اعلام کرده بود که تمامی نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا تا 30 سپتامبر از عراق خارج خواهند شد. علی الزیدی نخست وزیر عراق و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا درباره راه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی و مشارکت راهبردی میان دو کشور گفتگو کردند. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، الزیدی و روبیو در شهر نیویورک، جایی که برای شرکت در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور داشتند، با یکدیگر دیدار کردند. در این دیدار، دو طرف

سعودی را انجام خواهد داد. مقام های بریتانیایی اعلام کردند یک فروند هواپیمای سوخت رسان متعلق به نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا طی روزهای آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و از جنگنده های سعودی که مأموریت های دفاعی انجام می دهند پشتیبانی خواهد کرد. نخست وزیر بریتانیا گفت این اقدام منافع بریتانیا و منطقه گسترده تر را تضمین خواهد کرد و به باز نگه داشتن مسیرهای حیاتی دریایی انتقال نفت کمک خواهد کرد. جنگنده های پاکستانی مناطقی در شرق افغانستان را که از سوی مقام های امنیتی پاکستان مخفیگاه های تروریستی توصیف شدند هدف قرار دادند. دو مقام امنیتی پاکستان که به دلیل نداشتن مجوز برای اظهار نظر عمومی خواستند نامشان فاش نشود اعلام کردند در این حملات 28 فرد مظنون به فعالیت های تروریستی کشته شدند. در مقابل مقام های افغانستان اعلام کردند 3 غیر نظامی در این حملات جان باخته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. آمار تلفات اعلام شده تا کنون به طور مستقل تایید نشده و ارتش پاکستان نیز بلافاصله بیانیه‌ای درباره این حملات منتشر نکرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این حملات را محکوم و گفت افغانستان به آنها پاسخ خواهد داد. به گزارش فاینانشال تایمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ابراز نگرانی درباره افزایش قیمت سوخت از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواسته است حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف کند. یک مقام ارشد اوکراینی اعلام کرد که در گفتگوی روز یکشنبه محور اصلی پیام ترامپ موضوع گازوئیل، گازوئیل و گازوئیل بوده است. ترامپ بعداً در پیامی نوشت که روسیه به دلیل از کار افتادن پالایشگاه‌ها کنترل خود به صنعت گازوئیل را از دست داده است. ترامپ با تاکید بر اینکه جنگ باید پایان یابد، هشدار داد که با افزایش هزینه سوخت و از دست رفتن جان هزاران نفر در هر ماه، تمام جهان متضرر می‌شود. دست کم 160 ورزشکار سرشناس ایرلندی با امضای نامه سرگشاده از تیم ملی فوتبال جمهوری ایرلند خواستند دیدار بعدی خود مقابل اسرائیل را تحریم کنند. در این نامه که از سوی گروه ورزش ایرلند برای فلسطین در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده آمده است، شما این فرصت را دارید که کار درست را انجام دهید. در این نامه همچنین تاکید شده است که ورزش به ورزشکاران می‌آموزد عدالت و برابری را رعایت کنند، اما این ارزش‌ها با ساختارهای سرکوبگر و تبعیض‌آمیز در فلسطین سازگار نیست. در میان امضا کنندگان این نامه بازیکنان راگبی، فوتبالیست‌های ولزی، بوکسورها، بسکتبالیست‌ها و ورزشکارانی از رشته‌های ورزشی دیگر نیز حضور دارند. و پس از برگزاری نخستین کنگره آهنگسازان جهان ترک در جمهوری آذربایجان، تصمیم گرفته شد اتحادیه آهنگسازان جهان ترک با مشارکت ترکیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، مجارستان و ترکمنستان تأسیس شود. در بنیاد فرهنگ و میراث ترک، نشستی با هدف تأسیس اتحادیه آهنگسازان جهان ترک برگزار شد. اتحادیه‌ای که قرار است آهنگسازان، موسیقی شناسان و نمایندگان نهادهای بزرگ موسیقی کشورهای ترک را گرد هم آورد. این نشست به میزبانی آکتوتی رایم کولوا، رئیس بنیاد فرهنگ و میراث ترک برگزار شد و نمایندگانی از جامعه موسیقی جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، ازبکستان، مجارستان و ترکمنستان در آن حضور داشتند. در این نشست تأسیس اتحادیه آهنگسازان جهان ترک به تصویب رسید و مقرر شد فرنگیز علیزاده رئیس اتحادیه آهنگسازان جمهوری آذربایجان تا سال 2027 ریاست این اتحادیه را بر عهده داشته باشد. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، ترانه زیبای یوبسون با صدای تویگار شکل رو تقدیم حضورتون می‌کنم.

دوستان عزیز، امروز راهی قدس می شویم، جایی که گنبد طلایی در میان آسمان و شهر می درخشد. اما به نظر شما معماری فقط از سنگ و دیوار ساخته می شود؟ شاید بخشی از پاسخ را باید جایی فراتر از سنگ ها جستجو کرد. در هندسه ای که با دقت شکل گرفته، در نوری که بر سطح بنا می نشیند و در صداهایی که در فضای آن تنین انداز می شود. بیایید با هم این بنا را از زاویه دیگر ببینیم و داستانی را که در هندسه نور و صدای آن پنهان شده است کشف بکنیم. وقتی از میان کوچه های باریک شهر کهن بیت المقدس سر بر می دارید، آن سازه باشکوه را می بینید که در صحن وسیع مسجد الاقصی می درخشد. قبت الصخره، گنبدی زرین که گویی پرتوهای خورشید را همچون تاجی بر سر نهاده است. ساخت قبت الصخره در اواخر قرن هفتم میلادی به فرمان عبدالملک بن مروان خلیفه اموی آغاز شد و در سالهای 691 و 692 به انجام رسید. دو چهره برجسته که در ساخت آن نقش داشتند، رجا بن هیوه و یزید بن سلام بودند. هر دو از عالمان ممتاز نسل تابعین، یعنی نخستین نسل از عالمان که با اصحاب پیامبر گرامی اسلام دیدار کرده بودند. اومویان در بنای این اثر با بهره‌گیری از میراث هنری تمدن‌های گوناگون، سبکی نو و اسلامی در هنر و معماری پدید آوردند. این سازه منحصر به فرد که ردپای هنر بیزانس و ساسانی را در خود دارد، به یکی از کهن‌ترین و مهمترین بناهای عظیم جهان اسلام بدل شده که تا به امروز بر جای مانده است. راز ماندگاری این بنا در طول قرن‌ها از همان آغاز در بطن طراحی آن نهفته بود. این طراحی انتخابی تصادفی نیست، بلکه یکی از عناصر بنیادی نیست که چیدمان مرکزی و هندسه کلی سازه را تعریف می کند. شکل هشت زدی حس نیرومندی از تقارن و تعادل

به بنا می بخشد. دو حلقه هم مرکز از ستونها، صخره مقدس واقع در مرکز قبة الصخره را احاطه کردند. حلقه داخلی مشکل از 4 پایه عظیم و 12 ستون است، در حالی که دیوارهای 8 ضلعی بیرونی این چیدمان را یک پارچه می سازند. در اینجا هندسه صرفاً آرایه بصری نیست، بلکه نظامی نامرئی است که فضای بنا را سامان می بخشد و یک پارچگی سازگیان را تضمین می کند. درست در مرکز این نظم پیچیده ریاضی صخره طبیعی قرار دارد. صخره با قطر حدود 13 تا 18 متر که نزدیک به 2 متر از سطح زمین ارتفاع دارد. این صخره بخشی از کهن‌ترین لایه‌های حافظه اعتقادی بشر را در خود جای داده است. در سنت اسلامی باور بر این است که پیامبر گرامی اسلام در شب معراج از این مکان به سوی آسمان عروج کرده است. در سنت یهودی این صخره با داستان حضرت ابراهیم پیوند خورده و در سنت‌های مسیحی نیز تفسیرهایی درباره ارتباط آن با معبد باستانی بیت المقدس و سایر مکان‌های مقدس مطرح شده است. در طول قرن‌ها افسانه‌های گوناگونی درباره این صخره شکل گرفت و حتی گفته می‌شد که صخره در هوا معلق است، اما در واقع در زیران فضایی وجود دارد که برول ارواح و یا چاه ارواح نامیده می شود. این مکان در طول صده‌ها موضوع روایت‌ها و تفسیرهای گوناگون دینی بوده است. وقتی به جای یک سنگ تراشیده و ساخته شده، چون این صخره بزرگ و طبیعی در مرکز معماری قرار می گیرد، بناگویی وظیفه پیدا می کند که صخره را در بر گیرد و از آن محافظت بکند. در طراحی قبة الصخره نیز بنا به جای آنکه این پدیده طبیعی را از میان ببرد، آن را در مرکز خود قرار داده و تمام ساختار معماری را پیرامون آن شکل داده است. حالا اگر نگاه خود را از این صخره به بالا می دوزیم، به گنبد می رسیم، نقطه‌ای که در آن ریاضیات با آسمان پیوند می خورد. اگرچه گنبد از بیرون طلایی به نظر می رسد، اما تماماً از طلا ساخته نشده است. این گنبد که بر روی سازه چوبی بنا شده، در طول تاریخ بارها مرمت شده و سطح بیرونیان در دوره‌های گوناگون نوسازی گردیده است. نمای طلایی رنگی که امروز از دور می بینیم، حاصل روکش طلایی بکار رفته در سطح بیرونیان است. این گنبد با قطری در حدود 20 متر بر فراز یک سامانه تکیگاهی مرکزی استوار شده است. 4 پایه عظیم و 12 ستون اعضای اصلی این ساختار را تشکیل می‌دهند. وزن سازه از مرکز به عناصر باربر پیرامونی منتقل می‌شود و بدین ترتیب بنا در وضعیتی از تعادل هندسی پایدار می‌ماند. گنبد در حقیقت آسمان را به دوش نمی کشد، بلکه محاسبه می کند چگونه وزن را تحمل بکند. این که قبة الصخره را تنها مجموعی از سنگ و چوب بدانیم، تصویر کاملی از این بنا به ما نمی دهد. در اینجا نور نیز بخشی از معماری است. نور روز که از پنجره‌ها به درون می‌تابد با موزاییک‌های شیشه‌ای طلایی، شیشه‌های رنگی و سطوح مرمرین در هم می‌آمیزد و حال و هوای فضا را تغییر می‌دهد. به این ترتیب نور فقط فضای داخلی را روشن نمی‌کند، بلکه خود معماری را آشکار می‌سازد. معماران همانقدر که جایگاه دیوارها و تاخ‌ها را در نظر گرفتند، به نحوه برخورد نور با این سطوح نیز توجه داشتند. و اما صدا، سنگ مرمر، سطوح سنگی وسیع تاخ‌ها و گنبد مرکزی، همگی بر نحوه تنین انداز شدن صدا در فضا تأثیر می‌گذارند.
کلامی که زیر گنبد ادا می شود از سطوح بازتاب می یابد و برای مدتی در فضا باقی می ماند. بدین ترتیب بودی دیگر که توسط گوش درک می شود به معماری که با چشم دیده می شود افسوده می گردد. در هنر و معماری اسلامی هندسه نقشی بنیادین دارد. قبت الصخره فقط یک بنا نیست و که مجموعی از نسبت‌ها و تناسب دقیق است. این نظم هندسی که در سطح بنا پیوسته تکرار می شود، هرچند عناصری از سنت‌های بصری منطقه در آن دیده می شود، در شکلگی زبان تازه‌ای از زیباشناسی اسلامی نیز نقش دارد. معماری و تزئینات قبت الصخره با باز تفسیر عناصری از هنر بیزانسی و ساسانی نگاه بصری ویژه و منحصر به فردی پدید آورده است. در اینجا هندسه صرفاً تزئینی سطحی برای پر کردن فضاهای خالی نیست، بلکه از طریق تکرار، تقارن و تناسب به الفبایی هنری تبدیل می شود که حس نظم را به چشم می آورد. این زبان هندسی که در هنر اسلامی طی قرن‌ها گسترش یافت، تنها سطور معماری را تزیین نمی‌کند، بلکه با آنها ریتم و انسجام می‌بخشد. نکته مهم دیگری که باید درباره قبت الصخره یعنی گنبد صخره دانست این است که این بنا به معنای کلاسیک کلمه مسجد نیست، بلکه زیارتگاهی باشکوه است که حول محور آن صخره مقدس درونش شکل گرفته است. در طول تاریخ حکومت‌های گوناگون نشانه‌های دوران خود را بر پیکره این بنا بر جای گذاشتند. در دوران خلافت عباسی تغییراتی در کتیبه‌هایان اعمال شد. هنگامی که صلیبیون در قرن 12 بیت المقدس را تصرف کردند، روی صخره مقدس را با سنگ مرمر پوشاندند و کاربری بنا را به کلیسا تغییر دادند. صلاح‌الدین ایوبی که در سال 1187 بیت المقدس را باز پس گرفت، با برداشتن سنگ‌های مرمر و بسیاری از عناصر دیگر به جا مانده از دوران صلیبیون، هویت اسلامی بنا را احیا کرد. در دوران عثمانی، سلیمان قانونی دست به بازسازی‌های گسترده‌ای زد. کاشی‌های اذنیک جایگزین موزاییک‌های نمای بیرونی شدند و پنجره‌های مشبک گچی نیز در بنا نصب گردیدند. بدین ترتیب قبت الصخره به بنایی بدل شد که در کنار میراث اموی خود تأثیر عمیق هنر عثمانی را نیز بازتاب می‌داد. امروز نیز نگهداری، حفاظت و مدیریت این بنای منحصر به فرد بر پایه ساختاری نهادی با پشتوانه‌های تاریخی و حقوقی انجام می‌شود. قبت الصخره تحت سرپرستی هاشمی اردنی قرار دارد و امور مربوط به آن از طریق اداره اوقاف اسلامی قدس وابسته به وزارت اوقاف اردن پیگیری می‌شود. نهادهای تحت حمایت اردنی سالهاست در نگهداری، مرمت و بازسازی اماکن مقدس اسلامی در قدس نقش مهمی ایفا می کند. در منابع یونسکو نیز بر ضرورت حفظ وضعیت تاریخی موجود در مسجد الاقصی، حرم شریف و همچنین نقش اوقاف قدس اردن تاکید شده است. در عرصه بین‌المللی نیز حفاظت از این میراث تاریخی دنبال می شود. یونسکو شهر قدیم قدس و دیوارهای آن را همچنان در فهرست میراث جهانی در معرض خطر قرار داده و از طریق تصمیم ها و سازکارهای حفاظتی بر ضرورت صیانت از این میراث فرهنگی در سطح جهانی تاکید می کند. در همین چارچوب کمیته میراث جهانی در سال 2026 تصمیم گرفت وضعیت شهر قدیم قدس و دیوارهای آن در فهرست میراث جهانی بدون تغییر باقی بماند. به این ترتیب حفاظت از این مجموعه تنها به اقدامات انجام شده در محل محدود نمی شود، بلکه در کنار آن سازوکارهای بین‌المللی حفاظت از میراث فرهنگی نیز همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند. وجود این جایگاه حقوقی در عرصه بین‌المللی و پیشینه تاریخی سرپرستی قدس و مسجد الاقصی همچنان با تنش‌های جدی و بحث‌های درباره مداخلات مختلف روبرو هستند.
در چنین شرایطی موضوع حفظ وضعیت تاریخی موجود در حرم شریف

0: از مسجد الاقصا و زیارت از یک پارچگی فرهنگیان همچنان در مرکز توجه نهادهای بین‌المللی قرار دارد. یونسکو نیز در قطعنامه‌های خود بر ضرورت احترام به این وضعیت تاریخی و حفاظت از هویت فرهنگی این مجموعه تاکید کرده است. در کنار این مسائل، ورودهای تنش‌زا به محوطه، برگزاری برخی آیین‌های دینی و اختلاف نظرها درباره نحوه استفاده از این مکان مقدس نیز به موضوعاتی بحث برانگیز تبدیل شدند، موضوعاتی که همچنان در چارچوب حفاظت بین‌المللی از میراث فرهنگی قدس مورد توجه قرار دارند. در ادامه این تلاش‌ها، محدودیت‌هایی که در دوره‌های مختلف برای دسترسی مسلمانان فلسطینی به مسجد الاقصی ایجاد شده نیز به یکی از موضوعات مطرح تبدیل شده است. در چنین شرایطی، مسئله تنها بر سر دسترسی به یک مکان مقدس نیست، بلکه حفظ بافت معنوی و هویت تاریخی قدس و مسجد الاقصی نیز اهمیت دارد. میراثی که در اینجا حفظ می شود، تنها متعلق به امروز نیست و به نسل‌های آینده نیز منتقل خواهد شد. از همین رو، حفظ وضعیت تاریخی موجود در این مکان مقدس و زیارت از یک پارچگی فرهنگی آن همچنان یکی از موضوعات مهم در سازوکارهای بین‌المللی حفاظت از میراث فرهنگی به شمار می رود. با وجود همه این فشارها، قبة‌الصخره بیش از 1300 سال است که با وقاری آرام در همین فضای مقدس پا بر جا مانده است. دوره ها تغییر کردند، شهر دست به دست شده و بنا بارها مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است. اما صخره ای که در مرکز آن قرار دارد و آن نظم هندسی منحصر به فرد که پیرامونش شکل گرفته، در طول قرن ها هویت اصلی بنا را حفظ کردند. شاید بزرگترین راز قبة‌الصخره همین باشد، اینکه این بنا در گذر قرن‌ها تنها وزن سنگ‌ها را بر دوش نکشیده، بلکه سنگینی زمان را نیز تاب آورده است. دوستان عزیز، در بخش بعدی به دل تونل‌های تاریکی خواهیم رفت که در زیر کوچه‌ها و خیابان‌های سنگ‌فرش برخی شهرها پنهان شدند، تونل‌هایی که هنوز ردپای نظام‌های دفاعی گذشته را در خود حفظ کردند. در این سفر قدم به قدم در مسیر این راه‌های پنهان پیش می‌رویم تا ببینیم این سرزمین در روزگار ناامنی و جنگ چگونه از شهرها و مردمانش محافظت می‌کرد. تا دیداری دیگر، با ما همراه باشید. شاید در دل این تونل‌های خاموش رازهایی از گذشته هنوز منتظر کشف شدن باشند.
1: داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان.

0: از هر مکان جهان و در هر زمانی از روز رادیو صدای ترکیه با شماست.
1: غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.
2: شنوندگان عزیز، از زمانی که جهان هستی شکل گرفت، همواره بر پایه دو گونه تحول شکلگیری تاریخ و نگارش تاریخ پیش رفته است. معمولا تصور می شود میان این دو کنش فاصله بسیار طولانی وجود دارد، اما در حقیقت هر دو همزمان آغاز می شود. تاریخ زمانی شکل می گیرد که انسانهای شجاع در برابر بی‌عدالتی و پسگرایی یا قوانینی که به دلیل زیاده خواهی و جاه طلبی برخی رو به فساد و تباهی گذاشتند ایستادگی کنند. و تاریخ زمانی نوشته می شود که این شجاعت روایت و ثبت شود و همگان را پیرامون آن فرد پیشگام یا آن جامعه پیش رو گرد آورد. امروز از مقاومت کنندگان و اسیران فلسطینی سخن خواهیم گفت که در غزه تاریخ را می سازند و تاریخ را می نویسند. برای بازداشت فلسطینیان به زندان انداختنشان و تحمیل شکنجه‌های غیر انسانی بر آنان حتی نیازی به قانون یا معیار مشخصی نیست. حتی لازم نیست جرمی مرتکب شده باشند. در میان بازداشت شدگان ممکن است دکتر حسام ابو صافیه باشد، پزشکی که حاضر نشد بیمارانش را تنها بگذارد. ممکن است فارس اوده باشد، نوجوان 14 ساله غزه‌ای که در برابر بی‌عدالتی ایستاد. او در مقابل تانک‌ها و سلاح‌های پیشرفته تنها یک سنگ در دست داشت. جهان تصویر فارس اوده را به یاد دارد، نوجوانی که با سنگی در دست تنها در برابر یک تانک عظیم ایستاد و عقب ننشست. وقتی معترض کودکی 14 ساله است، یک طرف برخوردار از درایت به معنای این ایستادگی فکر می کند، اما طرفی که قدرت سلاح را همه چیز می داند، حتی از له کردن یک کودک هم ابایی ندارد، درست همان گونه که اسرائیل چنین کرد. نیروهای اسرائیلی در 8 نوامبر سال 2000 فارس اوده را با شلیک گلوله به گردنش به شهادت رساندند. از آغاز انتفاضه دوم در 29 سپتامبر 2000 تا پایان آن در سال 2005 سالها گذشت، اما گذشت زمان نتوانست از اثر آن ایستادگی شرافتمندانه کم کند. عکسی که فارس اوده را در حال پرتاب سنگ به سوی یک تانک زرهی نشان می‌دهد به نماد مقاومت غزه تبدیل شد. این تصویر الهام بخش بسیاری از مقاومت‌های پس از آن در برابر بی‌عدالتی شد. سخنانی هم که فارس اوده در گفتگو با خبرنگاران بر زبان آورد برای همیشه در حافظه مانده است. فارس اوده می‌گوید: معلوم است که سنگ پرتاب می‌کنم. همه باید سنگ پرتاب کنند. آنها سلاح دارند، سلاح هسته‌ای دارند، اما ما فقط سنگ داریم. فقط سنگ داریم تا بتوانیم از خودمان دفاع کنیم. تاریخ 26 جولای سال 2018 را نشان می دهد. بیایید با هم پرده زمان را کنار بزنیم و چند صحنه از گذشته نچندان دور را ببینیم. اینجا دیوار حائلی است که میان قدس شرقی تحت اشغال اسرائیل و کرانه باختری کشیده شده است. دو فعال ایتالیایی در اینجا مشغول کشیدن تصویر یک دختر شجاع هستند، اما هنوز نقاشیشان را کامل نکردند که در 3 جولای سال 2018 نیروهای امنیتی اسرائیل آنها را بازداشت و از کشور اخراج می‌کنند. اما این دختر جوانی که تصویرش را می‌کشیدند چه کسی بود؟ احد تمیمی، شیرزن فلسطینی. بله، جهان او را خود شجاعت نامید، او را شیرزن فلسطین خواند. وقتی نخستین بار نامش به رسانه‌های جهان را یافت، تنها 11 سال داشت. در آن روز دست راستش را گره کرده بود و به سوی سربازی که مقابلش ایستاده بود مشت حواله کرد. تاریخ 2 نوامبر سال 2012 را نشان می‌دهد. احد تمیمی این واکنش را زمانی نشان داد که سربازان اسرائیلی برای بازداشت برادرش آمده بودند. همین ایستادگی شجاعانه باعث شد جایزه شجاعت هنزله به او اهدا شود. احد تمیمی در همان دوران به ترکیه نیز سفر کرد و با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشورمان دیدار نمود. در 28 اوت سال 2015 احد تمیمی بار دیگر هدف حمله نیروهای اسرائیلی قرار گرفت، این بار در تظاهراتی که همراه با برادرانش در کرانه باختری شرکت کرده بود. اما احد تمیمی همان احد بود، دختری که فشار و سرکوب نتوانسته بود ذره ای از ایستادگیش کم بکند. سرانجام در 19 دسامبر سال 2017 نیروهای اسرائیلی به خانه او در رام الله یورش بردند و تمیمی را همراه با مادرش بازداشت کردند. 8 ماه اسارت در زندان نظامی گذشت. وقتی احد تمیمی سرانجام به خانه پدریش در روستای نبی صالح بازگشت، مردم با شور و شوق از او استقبال کردند. در چهرهش عزم دختری دیده می شد که تسلیم

نشده بود. در صدایش نیز اراده‌ای بود که اسارت نتوانسته بود در هم بشکند. احد در برابر خبرنگاران گفت مردم فلسطین تا پایان اشغال به مقاومت ادامه خواهند داد. احد تمیمی در حالی که در مسیر مبارزه با بی‌عدالتی به 17 سالگی رسیده بود، سخنی گفت که فراتر از مرزهای فلسطین وجدان هر انسان آزاده‌ای را به فکر وامی دارد. سخنی درباره عدالت، تبعیض و دادگاهی که خود متهم به نژاد پرستی است. من محاکمه شدم، اما قاضی نژاد پرست بود و دادگاه هم نژاد پرستانه. آرزویم این است که ما را در دادگاهی عادل و عاری از نژاد پرستی محاکمه کند. تمیمی حتی در دوران اسارت نیز خانوادهش را فراموش نکرد. او همچنین از رجب طیب اردوغان جمهور ترکی که به خاطر پیگیری وضعیت خانوادهش و توجهی که به آنان داشت قدردانی کرد. اما اسارت ظاهراً چیزی از اراده احد تمیمی کم نکرده بود، برعکس عزم او را محکمتر ساخته بود. او می گفت می خواهد حقوق بخواند، نه فقط برای آینده خودش، بلکه برای اینکه روزی بتواند از فلسطینیانی دفاع کند که پشت میله های زندان چشم انتظار عدالتند. برای نشان دادن ابعاد آشکار و عریان ظلمی که در این سرزمین جریان دارد، تنها به دو نمونه از کودکان فلسطینی اشاره کردیم. اما این داستان به همین جا ختم نمی شود. از اکتبر 2023 تا کنون خشونت و بیرحمی ادامه داشته و حتی آتش بس نیز نتوانسته به آن پایان دهد. در این میان غزه و کرانه باختری تفاوتی ندارند. در ژانویه سال 2024 خودروی هند رجب، دختر 5 ساله فلسطینی که همراه خانواده‌اش در آنجا بود، هدف قرار گرفت و در ماه مارس 2026 نیز رویدادی مشابه در کرانه باختری رخ داد. علی و واعد برای خرید عید همراه 4 فرزندشان از تمون به نابلس رفته بودند. هنگام بازگشت به خانه، خودروی آنان هدف حمله سربازان اسرائیلی قرار گرفت. مصطفی 8 ساله و خالد 11 ساله شاهد کشته شدن پدر، مادر و 2 خواهر و برادرشان بودند. سپس در همان محل حادثه از آنها نیز بازجویی شد. آمبولانسی که برای نجات هند رجب اعزام شده بود نتوانست خود را به او برساند. در مورد خانواده علی و واعد نیز آمبولانس امدادی با ممانعت روبرو شد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، از آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023 تا کنون بیش از 1000 فلسطینی از جمله صدها کودک در کرانه باختری جان باختند. در هفتم اوت سال 2024 رسانه ها با انتشار تصاویری از دوربین های مداربسته که زندان سعدی تمون به تکاپو افتادن، تصاویری که گفته می شد لحظات تعرض جنسی به یک اسیر فلسطینی توسط سربازان اسرائیلی را ثبت کرده است. در این ویدیو اسیر فلسطینی در محوطه این محصور با سیمهای خاردار روی زمین دیده می شود. سربازان اسرائیلی یکی از اسیران فلسطینی را از جمع جدا کرده و کمی دورتر می برد. در حالی که شماری از سربازان به او تعرض می کنند، گروه دیگر با سپرهای خود تلاش دارند صحنه را از دید دوربین پنهان بکنند. اتهام تعرض و شکنجه جنسی علیه 9 سرباز بازداشت شده در کنست اسرائیل نیز مطرح می شود. اما در همانجا شکنجه جنسی در عمل توجیه و مشروع جلوه داده می شود. بیایید یک تصویر دیگر را هم در ذهن مرور بکنیم. نه برای زنده کردن دوباره صحنه ای تلخ، بلکه برای اینکه بهتر بفهمیم ادعای دولت و ملت بودن وقتی با چنین رفتارهایی همراه می شود چه خطری می تواند برای دیگر ملت هایی داشته باشد که زندگی خود را بر پایه قانون و حقوق بنا کردند. وزیر دفاع راستگرای افراطی اسرائیل در حالی که جعبه شیرینی در دست دارد در ساختمان کنس قدم می‌زند. شیرینی که قرار است به مناسبت تصویب قانون اعدام میان نمایندگان توضیح شود. درست در روزهایی که کشتار غیر نظامیان در غزه همچنان ادامه دارد، دولت اسرائیل تصمیمی جنجالی گرفت. تصمیمی که میتواند راه را برای اجرای حکم اعدام درباره زندانیان فلسطینی باز بکند.
در نخستین رأی‌گیری در کنست اسرائیل، طرح قانونی مجازات اعدام برای زندانیان فلسطینی با 39 رأی موافق در برابر 16 رأی مخالف مرحله نخست تصویب را پشت سر گذاشت. اما ماجرا فقط به تصویب یک قانون ختم نمی شود. برای فهم بهتر فضایی که چنین تصمیمی در آن شکل گرفته، کافی است نگاهی به رفتار مقام‌هایی بیاندازیم که از این سیاست‌ها حمایت می‌کنند. مدتی بعد، بن‌گویر هنگام بازدید از زندان اوفر در برابر دوربین‌ها ظاهر شد، نه برای محکوم کردن شرایط این زندان، بلکه در حالی که از شکنجه‌های غیر انسانی و وضعیت حاکم بر آن تمجید می‌کرد. اینجاست که دو تصویر در کنار هم معنا پیدا می کنند. یک وزیر با جعبه شیرینی در حال جشن گرفتن تصویب قانون اعدام و همان مقام در زندانی که گزارش ها از شکنجه و رفتار غیر انسانی با فلسطینیان در آن حکایت دارد. اما رنج فلسطینیان در زندان‌های اسرائیل به شکنجه، تجاوز، گرسنگی، تشنگی و محرومیت از دارو ختم نمی‌شود. حتی مرگ هم برای برخی از این اسیران پایان رنج نیست. بر اساس این روایت، اسرائیل پس از کشتن اسرای فلسطینی پیکر آنان را نیز رها نمی‌کند. پوست و اندام‌های داخلی آنان را از بدن جدا می‌کند و به این ترتیب آنچه از یک انسان باقی مانده است نیز از تعرض در امان نمی‌ماند. اینجا دیگر سخن فقط از سلب آزادی یا شکنجه یک انسان نیست، سخن از تعرض به پیکر او حتی پس از مرگ است. گویی در این چرخه مرگ هم نمیتواند اسیر فلسطینی را از رنج آزاد بکند. مصطفی برغوثی، پزشک و فعال فلسطینی، توضیح میدهد: میخواهم اروپایی ها بدانند که حتی اگر زندانی محکوم به 30 یا 40 سال زندان در زندان بمیرد، جسد او تا زمان اتمام حکم در آنجا نگهداری میشود. یکی از شیوه های شکنجه اسرای فلسطینی در زندان های اسرائیل چیزی است که از آن به عنوان اعدام تدریجی یاد می شود. خالد السیفی، اسیر فلسطینی، پس از آزادی از زندان با مشکلات شدید جسمی و بیماری های جدی روبرو بود. السیفی 67 ساله تنها یک هفته پس از آزادی در پی عوارض شدید جسمی ناشی از شکنجه هایی که در دوران اسارت بر او اعمال شده بود جان خود را از دست داد. او از زندان آزاد شد، اما فرصت زیادی برای زندگی در آزادی نداشت. گویی شکنجه حتی پس از خروج از زندان نیز دست از سر او بر نداشته بود. قصه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

شنونده های عزیز، سیران هستم. در دومین بخش از سفرم به قونیه همراه با همسفرم گونش خانم به کاوش تو فرهنگ رنگارنگ و تاریخ ریشه داره این شهر کهن ادامه میدیم. شهری که تنها از ساختمونهای سنگی ساخته نشده، بلکه نفس مولانا توی اونها دمیده شده و سده ها پایتخت سلاطین سلجوقی بوده. قونیه تو هر گوشش نشونی از گذشته رو به امروز رسونده. حکایت‌های کهن تو کوچه‌های باریکش تنین انداز میشه و با اذانی که از مناره‌ها برمیخیزه در هم میآمیزه. تاریخ و معنویت بی صدا و بی حیا

آهو تو دل زندگی روزمره کنار هم ایستادن. امروز کمی بیشتر به ژرفای این شهر نزدیک خواهیم شد. ظرافت‌های سنگ تراشی، گرمای آشپزخونه هاش و شگفتی های مسیر رو با هم خواهیم دید. هنوز اولین پرتوهای صبح روی شهر پهن نشده بود که همراه با خانم گونش به تپه علاءالدین رفتیم. میون بازمونده های کاخهای باشکوه سلاطین سلجوقی قدم می زدیم و به این فکر می کردیم که قونیه در طول قرنها چطوری کانون علم و فرهنگ بوده. نسیم خنکی که باد با خودش میاره و همینطور آواز پرنده ها پژواک گذشته رو به امروز می رسونه. چشمنداز با شکوه مسجد علاءالدین عظمت تاریخ رو بی صدا به یاد میاره. ایستگاه بعدی ما مدرسه اینج منارلی بود. شاهکاری از هنر سنگ تراشی. این مدرسه تو قرن 13 به فرمان وزیر سلجوقی صاحب عطا فخرالدین علی ساخته شد و نامش رو از مناره باریک و ظریفش که عین یه خط به آسمون کشیده شده گرفته. موقع ورود به حیاط نقش و نگارهای هندسی و خطوط کوفی رو سردر سنگی نفسمونو برید. این کنده کاری های ظریف تنها تزئین نبودن، بلکه زیبا شناسی هنر سلجوقی و روح صبری بودن که تو سنگ تراویده شده بود. پرتوی خورشید ستاره ها و نقوش بافتمانند رو روی سنگ ها درخشان می کرد و بازی نور و سایه انگار افسانه‌ای کهن رو زنده می کرد. مناره باریک که به سوی آسمون کشیده شده بود مثل نشونی ابدی روی افق بیزمان قونیه نشسته بود. تو حیات قدم می زدم و احساس می کردم روزگاری درویش ها و طالبان علم توی اینجا راه می رفتن و دعاهایی که در سنگ ها نفوذ کردن هنوزم تنین دارن. هر پیچ و نقش حکایتی خاموش بود که مهارت صده ها رو در گوش آدم زمزمه می کرد. ظهر که شد نوبت آشنایی با آشپزی مشهور قونیه رسید. تو کوچه باریک از پنجره های چوبی و بوی خوشی که از درون اون بیرون می اومد دعوت شدیم و وارد یه رستوران کوچیک شدیم. اول اتله اکمک آوردن. نون تردی که روش گوشت چرخ کرده و ادویه های تازه پخش شده بود و لبه های طلایی رنگش برق خورشید رو به یادمون می آورد. کنارش سوپ بامیه مخصوص قونیه سرو شد. گرم، کمی ترش و معطر بود که تو هوای خنک دشت دلمون رو گرم کرد. در بخش دسر هم نرمی خوشمزه هوشمرین با خامه و بوی برشته حلوای مشهور قونیه سفره رو به یه ضیافت واقعی بدل کرد. صاحب سالخورده رستوران و گارسون‌های خندان اون با صمیمیتشون دلمون رو به اندازه مزه غذاها بردن. توی قونیه غذا خوردن تنها سیر کردن شکم نیست، بلکه بازتاب مهمون نوازی و غنای دلهاست که بر سفره‌ها نشسته. پایان این گردش راه بازگشت به آنکارا رو پیش گرفتیم. در مسیر تصمیم گرفتیم به باغ پروانه های تروپیکال قونیه سر بزنیم. همین که از دروازه وارد شدیم، جهانی افسانه‌ای با بالهای رنگارنگ، ضربان‌های آروم و بوی گلها ما رو در بر گرفت. خانم گونش با لبخندی آروم در کنارم راه می رفت و آهسته گفت اینجا فقط یه شگفتی طبیعی نیست، پناهگاهیه برای صدها گونه پروانه. اسمش رو از همون پروانه هایی گرفته که تو تابستون دره رو پر می کنن و آسمون رو به رنگ ها می آراین. گونه های بومی و گل های این باغ اون رو به یکی از جادویی ترین ایستگاه های اطراف قونیه بدل کرده. اینجا آدم حس میکنه زمان کند میشه و زندگی چقدر شکننده و زیباست. نسیم ملایم
با بال زدن پروانه ها

آمیخته است و سکوتی جادویی به فضا میبخشه. هر بال پروانه انگار پاره ای از رنگهای معنوی قونیه بود. از فیروزه‌ای تا کهربا، از استخدوس تا سپید خالص. مدتی طولانی همراه با خانم گونش در یه گوشه ایستادیم و این رقص ظریف رو تماشا کردیم. زمان توی اون لحظه انگار سنگین تر شد. حتی نفسامون با این سکوت رنگین هماهنگ شد. جادوی دره همه خستگی سفرمون رو از تنمون زدود و آرامشی شادمان تو دلمون نشوند. عزیزای من، اینطوری ماجرای قونیه هم به پایان رسید. سفری که هم جون و هم دلمون رو سیراب کرد. سفرنامه تو ایستگاه بعدی با کشفای جدید و حکایت‌های نو ادامه خواهد داشت. همراه من باشین. خدا نگهدار.

اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، توجه شما را به اهم اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می‌کنیم. اردوغان خواستار شتابگیری دوباره در روابط ترکیه و امریکا شد. مهمترین محورهای سخنرانی رئیس جمهور اردوغان در مجمع عمومی سازمان ملل چه خواهد بود؟ دیدار اردوغان و ولیعهد کویت در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک. رایزنی اردوغان با رئیس جمهور ویتنام و رئیس شورای ریاستی لیبی در نیویورک. ترکیه چشم‌انداز میزبانی COP31 را در نیویورک معرفی می‌کند. هاکان فیدان گفت از امریکا انتظار داریم نفوذ خود بر اسرائیل را بیشتر به کار گیرد. نماینده امریکا گفت اختلاف واشنگتن و آنکارا بر سر S-400 حل خواهد شد. امریکا برای شماری از اعضای هیئت پزشکیان جهت سفر به نیویورک ویزا صادر نکرد. وزارت امور خارجه ایران اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان را محکوم کرد. وزیر خزانه‌داری امریکا گفت فعالیت تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران از 23 سپتامبر متوقف می‌شود. نخست وزیر عراق با وزیر امور خارجه امریکا دیدار کرد. بریتانیا حمایت نظامی محدودی از عربستان سعودی در برابر حوثی‌ها ارائه خواهد کرد. پاکستان از کشته شدن 28 تروریست خبر داد. ترامپ از زلنسکی خواست به پالایشگاه‌های گازوئیل روسیه حمله نکند. بیش از

160 ورزشکار خواستار تحریم دیدار ایرلند و اسرائیل شدند و اتحادیه آهنگسازان جهان ترک تأسیس شد. عزیزان، با تشکر از همراهی شما، این بخش از برنامه‌های فارسی رادیو صدای ترکیه را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما خوبان، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. شاد باشید.

اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. امروز سه‌شنبه است 31 سمبر سال 1405 هجری شمسی، مطابق است با 22 سپتامبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخشی دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، رئیس جمهور اردوان خواستار ایجاد شتاب جدید در روابط ترکیه و امریکا شد. نماینده امریکا می گوید که اختلاف بر سر سامانه های S-400 میان امریکا و ترکیه حل خواهد شد. ترامپ از زلنسکی خواست به پالایشگاه های دیزل روسیه حمله نکند. بیش از 160 ورزشکار خواستار تحریم بازی آیرلند و اسرائیل هستند. و خبر آخرین که بریتانیا برای مقابله با حوثی‌ها حمایت نظامی محدودی از عربستان سعودی ارائه خواهد کرد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور اردوان خواستار ایجاد شتاب جدید در روابط ترکیه و امریکا شد. رجب طیب

اردوان رئیس جمهور ترکیه گفت که ترکیه و آمریکا باید با پشت سر گذاشتن موانع موجود میان دو متحد شتاب جدید بر روابط خود ببخشد. او بر اهمیت پیشبرد همکاری های صنایع دفاعی هم در چارچوب روابط دو جانبه و هم در چارچوب ناتو و همچنین گسترش همکاری ها در زمینه های انرژی هسته‌ای، گاز طبیعی مایع شده، هوانوردی غیر نظامی و تکنولوژی های پیشرفته تاکید کرد. رئیس جمهور اردوان با بیان اینکه فرصت های تولید مشترک در خدمت منافع متقابل خواهد بود افزود که شرکت های ترکی اکنون می توانند در امریکا سرمایه گذاری کنند. او همچنین اطمینان خود را نسبت به قرار گرفتن ترکیه در میان 10 کشور نخست صادرکننده تجهیزات دفاعی جهان و حفظ جایگاه این کشور به عنوان جزیره ثبات در میان بحران‌های منطقه‌ای ابراز کرد. نماینده آمریکا می‌گوید که اختلاف بر سر سامانه‌های S-400 میان آمریکا و ترکیه حل خواهد شد. تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه و نماینده ویژه این کشور در امور سوریه گفت اختلاف بر سر خرید سامانه دفاع هوایی S-400 روسیه از سوی ترکیه حل خواهد شد. براک که در نیویورک سخن می گفت اظهار داشت که تیم‌های آمریکایی

نه قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم ها و همچنین الزامات مربوط به وضعیت عملیاتی و مالکیت این سامان است. او با اشاره به اینکه این موضوع همچنان در دست بررسی و مذاکره است، این مسئله را نه یک مشکل حیاتی بلکه موضوع مرتبط با روابط دو کشور توصیف کرد. ترامپ از زلنسکی خواست به پالایشگاه های دیزل روسیه حمله نکند. با گزارش فاینانشل تایمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با ابراز نگرانی درباره افزایش قیمت سوخت از ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواست حملات به پالایشگاه های نفت روسیه را متوقف کند. یک مقام ارشد اوکراینی گفت که در دیدار روز یکشنبه محور اصلی پیام ترامپ موضوع دیزل، دیزل، دیزل بوده است. ترامپ بعداً در پیام نوشت که روسیه به دلیل از کار افتادن پالایشگاه ها کنترل خود در صنعت سوخت دیزل را از دست داده است. ترامپ با بیان این که این جنگ باید پایان یابد هشدار داد که به دلیل افزایش هزینه سوخت و کشته شدن هزاران نفر در هر ماه تمام جهان در حال متحمل شدن خسارت است. بیش از 160 ورزشکار خواستار تحریم بازی آیرلند و اسرائیل هستند. حداقل 160 ورزشکار سرشناس آیرلندی نامه سرگذشته را امضا کردند که در آن از تیم ملی فوتبال جمهوری آیرلند خواسته شده است بازی بعدی خود مقابل اسرائیل را تحریم کند. در این نامه که گروه ورزش آیرلند برای فلسطین در پلتفرم اکس منتشر کرده است آمده است، شما این فرصت را دارید که کار درست را انجام دهید. در این نامه همچنین آمده است که ورزش و ورزشکاران می آموزد عدالت و برابری را رعایت کنند، اما این ورزش ها با ساختارهای سرکوبگر و تبعیض‌آمیز در فلسطین سازگار نیستند. از جمله امضا کنندگان این نامه می توانند به بازیکنان راگبی، فوتبالیست های ولزی، بوکسرها، باسکتبالیست ها و ورزشکاران از رشته های ورزشی دیگر اشاره کرد. بریتانیا برای مقابله با حوثی ها حمایت نظامی محدودی از عربستان سعودی ارائه خواهد کرد. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا تأیید کرد که بریتانیا برای مقابله با حملات حوثی ها حمایت نظامی محدودی از عربستان سعودی ارائه خواهد کرد. برنهام گفت نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا RAF در چارچوب توافق موقت که چند هفته ادامه خواهد داشت و مشمول بازبینی خواهد بود، سوخت رسانی هوایی و تیاره های سعودی انجام خواهد داد. مقامات بریتانیا اعلام کردند که یک فروند تیاره سوخت رسان ویچر متعلق به نیروی هوایی سلطنتی طی روزهای آینده عملیات خود را آغاز خواهد کرد و از جنگنده های سعودی که مأموریت های دفاعی انجام می دهند پشتیبانی خواهد کرد. برنهام گفت که این اقدام منافع بریتانیا و منطقه گسترده‌تر را تأمین خواهد کرد و با باز نگه داشتن مسیرهای حیاتی انتقال نفت از طریق بحر کمک خواهد کرد. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

امروز به بیت المقدس می رویم، به سوی گنبد طلایی که سر به آسمان کشیده است. به نظر شما معماری فقط از سنگ تشکیل شده است؟ به نظر من معماری نه فقط در میان سنگ ها، بلکه در هندسه، نور و صدای این بنا نیز نهفته است. بیایید با هم آن را کشف کنیم. مکان بیت المقدس. وقتی در کوچه های باریک شهر قدیم سر خود را بالا می گیرید، در حیات گسترده مسجد الاقصی آن سیما را می بینید که با تمام شکوه خود می درخشد. گنبد طلایی که نور روز

را همچون تاج بر سر دارد. قبت الصخره. ساخت قبت الصخره به فرمان عبدالملک بن مروان خلیفه اموی در اواخر قرن هفتم میلادی آغاز شد و در سالهای 691 تا 692 میلادی به پایان رسید. در روند ساخت این بنا دو نام بیش از همه مطرح بودند: رجا بن حیوه و یزید بن سلام، دو تن از عالمان برجسته تابعین، یعنی نسل نخست دانشمندانی که صحابه پیامبر را دیده بودند. امویان هنگام ساخت این بنا از میراث هنری تمدن‌های مختلف بهره گرفتند و در نتیجه رویکرد تازه در زیبایی شناسی اسلامی پدید آوردند. این بنای منحصر به فرد که نشانه‌های از هنر بیزانسی و ساسانی را در خود دارد به یکی از قدیمی‌ترین بناهای بزرگ و یادمانی جهان اسلام تبدیل شد که تا امروز باقی مانده است. راز این بنا بیش از هزار ساله از همان ابتدا در طراحی آن نهفته بود. این طراحی انتخاب تصادفی نیست، بلکه یکی از عناصر اصلی تعیین کننده ساختار مرکزی و تمامی هندسی بناست. شکل هشت ضلعی حس نیرومند از تقارن و تعادل به بنا می بخشد. صخره مقدس در مرکز قبة الصخره را دو حلقه ستون بند هم مرکز در بر گرفتند. در حلقه داخلی چهار پایه بزرگ و 12 ستون قرار دارد و دیوارهای هشت ضلعی بیرونی این نظم را به یک مجموعه یک پارچه تبدیل می کنند. در اینجا هندسه تنها زینت نیست که چشم آن را می‌بیند. هندسه نظام نامرئی است که فضای بنا را سازمان می‌دهد و انسجام آن را حفظ می‌کند. درست در مرکز این نظم ریاضی، صخره طبیعی با قدر حدود 13 تا 18 متر و ارتفاع نزدیک به 2 متر از سطح زمین قرار دارد. این صخره حامل یکی از ریشه‌دارترین خاطرات اعتقادی در تاریخ بشر است. در سنت اسلامی باور بر این است که پیامبر اسلام در شب معراج از این مکان به آسمان عروج کرد. در سنت یهودی این صخره با داستان حضرت ابراهیم علیه السلام مرتبط دانسته می شود و در سنت های مسیحی نیز تفسیرهای درباره ارتباط آن با معبد باستانی بیت المقدس و اماکن مقدس مطرح است. در طول قرنهای بسیار افسانه های درباره این صخره از نسل به نسل دیگر منتقل شده و حتی ادعا شده بود که صخره در هوا معلق است. اما در زیر صخره فضای وجود دارد که با نام بئر الارواح، یعنی چاه ارواح، شناخته می شود. این مکان طی قرنها موضوع روایت های گوناگون دینی بوده است. وقتی به جای یک سنگ تراشیده شده در مرکز معماری چنین صخره طبیعی و بزرگ قرار می گیرد، بنا شروع به در بر گرفتن صخره می کند و گویی از آن محافظت می کند. در طراحی قبة الصخره نیز بنا به جای از میان بردن شکل طبیعی صخره، آن را در مرکز خود قرار داده و پیرامون آن شکل گرفته است. اکنون اگر سر خود را از این صخره به سمت بالا ببریم، به جای می رسیم که ریاضیات با آسمان پیوند می خورد. با گنبد. گنبدی که از بیرون طلایی به نظر می رسد، کاملا از طلا ساخته نشده است. این گنبد که بر روی یک سازه نگهدارنده چوبی بنا گردیده، در طول تاریخ بارها بازسازی شده و سطح خارجی آن در دوره‌های مختلف بازسازی شده است. ظاهر طلایی که امروز از دور می‌بینیم حاصل پوشش طلایی سطح بیرونی آن است.

گنبد با قطر حدود 20 متر بر روی سازه نگهدارنده مرکزی بنا قرار گرفته است. 4 پایه و 12 ستون اجزای اصلی این ساختار را تشکیل می دهند. وزن از مرکز به عناصر نگهدارنده پیرامون آن منتقل می شود و بنا در تعادل هندسی پابرجا می ماند. یک گنبد در واقع آسمان را حمل نمی کند، بلکه محاسبه می کند چگونه وزن آنچه در بالای سر قرار دارد را تحمل کند. اینکه بنا را صرفاً مجموعه از سنگ و چوب بدانیم، تصویر کامل از آن ارائه نمی دهد. در اینجا نور نیز بخشی از معماری است. وقتی نور روز از پنجره‌ها عبور می کند و با موزاییک های شیشه‌ای طلایی، شیشه های رنگی و سطوح مرمری برمی خورد، فضای داخلی بنا دگرگون می شود. بنابراین نور فقط فضای داخلی را روشن نمی کند، بلکه خود معماری را آشکار می سازد. معماران همانگونه که جایگاه دیوارها و طاقها را در نظر گرفته بودند، نحوه برخورد نور با این سطوح را نیز محاسبه کرده بودند. اما صدا چطور؟ مرمر، سطوح گسترده سنگی، طاقها و گنبد مرکزی بر نحوه انعکاس صدا در فضا تأثیر می‌گذارد. سخنی که در زیر گنبد گفته می‌شود، پس از انعکاس از سطوح برای مدتی در فضا به حضور خود ادامه می‌دهد. به این ترتیب در کنار معماری که با چشم می‌بینیم، بعد دیگری نیز با وجود می‌آید که با گوش درک می‌کنیم. هندسه در هنر و معماری اسلامی نقش حیاتی دارد. قبة الصخرة تنها یک ساختمان نیست، مجموعی از نسبت هاست. این نظم هندسی که در سطح بنا تکرار می شود، هرچند عناصری از سنت های بصری منطقه در آن دیده می شود، به شکلگیری زبان تازه در زیبایی شناسی اسلامی کمک کرده است. معماری و تزئینات قبة الصخرة نیز با باز تفسیر عناصر برگرفته از هنر بیزانسی و ساسانی رویکرد بصری و منحصر به فرد پدید آورده است. در اینجا هندسه تنها تزئین سطحی برای پر کردن فضاهای خالی نیست. هندسه از طریق تکرار، تقارن و نسبتها به الفبای هنری تبدیل می شود که حس نظم را آشکار می سازد. این زبان هندسی که در هنر اسلامی طی قرنها تکامل خواهد یافت، نه تنها سطوح معماری را تزئین خواهد کرد، بلکه به آنها ریتم و انسجام نیز خواهد بخشید. یکی دیگر از نکات مهمی که باید درباره قبة الصخرة دانست این است که این بنا به معنای کلاسیک کلمه مسجد نیست. اینجا بنای یادمانی است که صخره مقدس در مرکز خود را در بر گرفته و آن را محور طراحی قرار داده است. در طول تاریخ حکومت‌های مختلف آثار دوره خود را بر این بنا باقی گذاشتند. در دوره خلافت مأمون عباسی تغییرات در کتیبه های بنا ایجاد شد. در قرن 12 هم هنگامی که صلیبی ها بیت المقدس را تصرف کردند، سطح صخره مقدس با مرمر پوشانده شد و بنا به کلیسا تبدیل گردید. در سال 1187 میلادی صلاح الدین ایوبی پس از بازپسگیری بیت المقدس، این پوشش‌های مرمری و بسیاری از عناصر باقی مانده از دوره صلیبی را برداشت و هویت اسلامی بنا را دوباره برقرار کرد. در دوره عثمانی نیز سلطان سلیمان قانونی بازسازی گسترده‌ای در بنا انجام داد. موزاییک‌های بیرونی باقی مانده از دوره اموی
با کاشی‌ها

های ایزنیک جایگزین شدند و برای پنجره ها نیز مشبک های گچی ساخته شد. به این ترتیب قبت صخره علاوه بر میراث اموی و بنای تبدیل شد که نشانه های قدرتمند هنر عثمانی را نیز در خود جای داده است. امروز نیز نگهداری، حفاظت و مدیریت این بنای منحصر به فرد از طریق ساختار نهادی با پشتوانه تاریخی و حقوقی ادامه دارد. این بنا تحت سرپرستی هاشمی اردن و از طریق اداره اوقاف اسلامی بیت المقدس وابسته به وزارت اوقاف اردن اداره می شود. نهادهای مورد حمایت اردن مدت هاست در زمینه نگهداری و بازسازی اماکن مقدس اسلامی در بیت المقدس نقش مهمی ایفا می کنند. در منابع یونسکو نیز بر ضرورت حفظ وضعیت تاریخی موجود در بیت المقدس و مسجد الاقصا و نقش اوقاف اردن در بیت المقدس تاکید شده است. در عرصه بین‌المللی نیز یونسکو شهر قدیم بیت المقدس و دیوارهای آن را در فهرست میراث جهانی در معرض خطر نگه داشته و از طریق تصمیم‌ها و سازوکارهای حفاظتی خود برای صیانت از میراث فرهنگی این بنا در سطح جهانی اقدام می‌کند. در سال 2026 میلادی کمیته میراث جهانی تصمیم گرفت وضعیت شهر قدیم بیت المقدس و دیوارهای آن در فهرست میراث جهانی بدون تغییر باقی بماند. بدین ترتیب حفاظت عملی از این بنا در محل در کنار نظام بین‌المللی حفاظت از میراث فرهنگی ادامه پیدا می کند. با وجود این وضعیت حقوق بین‌المللی و سرپرستی تاریخی بیت المقدس و مسجد الاقصا همچنان شاهد تنش‌های جدی و بحث‌های درباره مداخلات مختلف هستند. در تصمیم‌های یونسکو بر احترام به وضعیت تاریخی موجود در حرم شریف مسجد الاقصا و ضرورت حفظ یکپارچگی فرهنگی این محوطه تأکید شده است. در عین حال ورودهای تحریک‌آمیز به محوطه، انجام آیین‌های مذهبی و تنش‌های مرتبط با نحوه استفاده از این مکان مقدس نیز در دستور کار حفاظت بین‌المللی قرار داشته است. در جریان این تنش‌ها، محدودیت‌های اعمال شده بر دسترسی مسلمانان فلسطینی به مسجد الاقصا نیز در دوره‌های مختلف مطرح شده است. حفظ بافت معنوی و هویت تاریخی بیت المقدس و مسجد الاقصا تنها به معنای حفاظت از میراث امروز نیست، بلکه به معنای حفاظت از میراث مشترک نسل‌های آینده نیز است. به همین دلیل حفظ وضعیت تاریخی موجود و یکپارچگی فرهنگی این مکان مقدس همچنان یکی از موضوعات مهم سازوکارهای بین‌المللی حفاظت به شمار می‌رود. با وجود تمام این فشارها، قبة الصخره بیش از 1300 سال است که با وقار در همین مکان مقدس پابرجا مانده است. دوره‌ها تغییر کردند، شهرها دست به دست شدند و بازسازی‌های معماری انجام گرفتند. اما صخره مرکزی و آن نظم هندسی منحصر به فرد که آن را در بر گرفته طی قرن‌ها هویت بنیادین بنا را حفظ کردند. شاید بزرگترین راز قبة الصخره این باشد که نه وزن سنگ بلکه وزن زمان را بر دوش می کشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. رئیس جمهور اردوان خواستار ایجاد شتاب جدید در روابط ترکیه و آمریکا شد. نماینده آمریکا می‌گوید که اختلاف بر سر سامانه‌های S-400 میان آمریکا و ترکیه حل خواهد شد. ترامپ از زلنسکی خواست به پالایشگاه‌های دیزل روسیه حمله نکند. بیش از 160 ورزشکار خواستار تحریم بازی آیرلند و اسرائیل هستند. و خبر آخرین که بریتانیا برای مقابله با حوثی‌ها حمایت نظامی محدودی از عربستان سعودی ارائه خواهد کرد. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.